no kwasem ye osra hini ne ti se e japadie bia obidi kwase efu obi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu ajapadie ni mu duro se ne na po din ti abra obe fie no obeto na hunya die nyina oto die wo nyina na wote kotoo efuonu eno na misume mu se me free sabre se me free sabre yensie mi huwa